0: M Revolution.
1: Ieri da sar tut jan zaina. Zer zaina. Ieri da sar tut jan zaina. Zer zaina.